0: घर तू आ आ
1: जा जा घर तू जा जा
0: अरे आ आ इधर तू आ आ
1: जा जा घर तू जा जा
2: सनराइज रेट्रो